Det är så många som säger att förr i tiden, ja då var allt så mycket, mycket bättre. Jag vet inte om jag är helt enig i det, för nutiden har ju tagit med sig fruktelig mycket positivt och många goda artister som vi har blivit väldigt, väldigt glada i. Men man kan ju stäcka under en stol att de gamla är äldst. Och nu ska du få höra Willie Nelson och Waylon Jennings. Ja då, den ena legenden lever och den andra dessvärre gått bort. Melodien heter Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Så här är det bara att nyta.

0: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family Dagar, hvor det blir både bakluckeloppis, du kan tegne och vinna drömrummet
1: och det blir Vad sa du? Vinna drömrummet?
0: Ja, du trenger bara tegne och visa
1: Jag vill tegne.
0: Ja, då kan mamma eller pappa melde deg på och så är du med I trekningen och kan vinna gavekort på 10.000 kroner.
1: Jag vet akkurat vad jag ska ha.
0: Så bra. Då finner du all information på ikea.no.
1: Pappa kan jag låna telefonen din?
2: Visste du att du kan få detta? Och detta. Levert hjem. På en skikkelig god morgen, levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
2: Du tror de sjekker restauranger.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Martin?
7: Ja?
6: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
7: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
13: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.